lærer om han å være kirkomhav. For det dans, for det dans, er det blekt med deg. Jeg bor på førmiddag. Jeg ikke før de fleste. Så roller tiden den då. Hvis det er fest, apropos førmiddag, så kan musik før det blæst.